Grupa Leto Štuke i numera Svete tajne. U nastavku predlog broj 3, sastav Josip A. Lisac i sa njima Sasja, numera Na vrhu piramide.

Ovo je sastav Josipa Lisac i Sasija, numera na vrhu piramide, a u konkurenciji za hit četvrtka kao predlog broj 4, grupa Lavina i pesma Fall Apart.

0: Nikola Vranjković i pesma Postoji nešto, to su dakle numere koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka. Vi glasajte za onu koja vam se najviše dopada. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: U 19.50 pravimo presek i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Sa jednog broja telefona, podsjećanje sa jedne IP adrese, jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da izaberite svog favorita i jednom glasite za hit četvrtka. Za početak, prljavi inspektor Blaži i Beti Đorđević, pesma Suze nisu dovoljne.

0: Sarajevski sastav Leto Štuki, pesma Sve te tajne sa aktualnog petog studijskog albuma Eter u nastavku. 1, 2, 3 i... Predlog broj 3, sastav Josipa Lisac i Sasija, numera Na vrhu piramide.
1: +64 0202 200 Viber i SMS. Hit 202.

0: si zbogom.
1: Grupa Stefan Nemanja, odnosno Nemanja Savić i Stefan Kovačević, pesma Naopako sa istoimenog drugog studijskog albuma koji su nedavno objavili za PGP. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit četvrtka. Prljavi inspektor Blaži i Beti Đorđević, pesma Suze nisu dovoljne.

0: Beogradski sastav Markus Pavlov i pesma De Lulu, još jedan singl kojim najavljuju debi album. Vreme je da čujemo osmi predlog, Mile Kekin i pesma Marko Nogomet.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, videla je iz aviona da Marko Nogomet...

kod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastnu poruku na telefonu nekom Maja Triatlonu.

0: Bivši vođa Hladnog piva, Mile Kekin i pesma Marko Nogomet, single sa četvrtog solo albuma koji je nazvao Punk. Idemo na predlog broj 9, sastav T-Break i pesma Hero.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.